kumagi stani daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kamai ta sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar asabar din ka zo cikin lumana ko kada ka zo magi sta na sa kowane abinci ya zama na musamman ko lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba